0: 8 Right, to je Antena, dobro jutro, dobar dan.
1: Zadnji dan počitnice je danes,
0: yeah.
1: In poslušali bomo dobro muziko na anteni, tako da definitivno je moj nasvet, kaj početi na zadnji dan počitnic, poslušati anteno, ker bomo zvedeli marsikatero uporabno informacijo, tudi kaj se bo jutro dogajalo v centru Ljubljane, ker bomo tam tudi mi, lahko nam pa tudi ti z SMS-om na 041-300-300 javiš, kaj početi na zadnji dan počitnic, pa se malo pogovorimo o idejah za danes.

0: Чино причакуете? Варчности на зјува спресенити. Прескусите најбол продајане електрични мотори и скутери на свету. Јадеја. Поишчите Јадеја Словенија на подотишки у Лјубљани и резервирајте своја десна вожња.
1: Лествица Антининих 30 и Жан Фербижар.
2: Само ше од 7-го места на взгор мормо послушат комаде, тако да, леј, не боти тешко ше мејхен потерпет, кер чакајо те најболши. Се рез до са били најболши прејшни теден. На 3-те место Алекс Уоррен. На 2-м Кајко Калидин Грифин. И на врху Биби Рекс Апа Фейтлес. Нью Религион. Могуче по петих запоредних тедних цајт да се ствар послови с првага веста, лахко да, лахко па де тут не. Ајде, така ле, но, зе па гремо на актуално лествицо. Джо in End of Beginning на 10-те место, потем смо мал преслишал Джокер Ауте од Севи Сонца, па Джей Лоу с Дэвидом Гетто, Save Me Tonight. Здај па е цајт за 7-мо место тека тедна на лествице Антенених 30, тука ле е Леони, Don't Worry.